Mənim adım Elməhdindir. Mən Azərbaycandanam. Siz hal-hazırda The Voice of Bombay Community Radiosuna qulaq asırsınız. 95.9 and 98.1 FM. Və dünyanın hər tərəfindən bizləri www.vobb.org adresindən izləyə bilərsiniz.